Ти депутати Бун, Рошу, Молдовніс. Зік Уті, Кристина, Сінчер, Спун, Йоу, персонал, кам Амфрика, де є, пентру к Аша, Сезичек, Фруктеле, Ля Верс,

0: 8-0-8-0-8-0 Фанконі Рів'єра.
1: Record Dance Radio.
2: Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9
3: Dance Лето
4: на рекорде.